0: Sharkani, drake, dragon, draco, smok, dragoj. Si butta nava, pe sharkania krujal eluma. E sharkania se ande but histori, tai paramicia bashela berj, ai ande but continentura. Krujal, krujal, krujal, ai ande but paramici sivon. Von si butivar bare, vai zurales bare, tai butivar sivon foliga, vai nasul. Univar sivon lashe, tai butivar birinte puskazin jag, eld papeskomui. Nadaran. Tai butivar torjon von anglavare sa voskato, mangin, kai si butlove vai somnakai. Jo. Feri akanak, sit jale angulni paramicha, kai... Kado sharkani si ekcera mai kaver. Besentu mengitela kana kromali shavurale tai shurene angulni paramicha, kai si kerdi katar Iveta Kokiova tai katar Edana Hruškova polovari.
1: Sharkanici. Sas jejk puro šarkáni, korkouro barárlas avri cigne šarkánis, trajinas andobárovejš, garavnaspe tenadikenle omanuš, kadovejš sas pášes paša romano gaf, anda kado gaf trajinas ferilerom. Mindig shunenas saro puro sharkani jai gati